0: alinete kivu eno yoyi kira ya manyumba kukono enya soba maya maya
1: sabana hikuhuwa karu benge muna brenga inga nga marisi yimbamu na muya mwuse bakalu mige veyo iberi ya madale na matapi wali ya hese baka kurutawu alinete kivu bienvenishe lu
2: tiyo mana alinete kivu inalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia service zetu kama vile lavage a sec nettoyage professionnel na lessivage contractuel
3: alinete kivu
1: tunapatikana hapa Butembo mwaveni du centre batiman banga deuxième étage à diagonale na chisoko wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11 wala 0 84 61 91 600